Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Jumeria ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Ruben, han jamngammal med Nora Legrand. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milk & Honey, kom i 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy I Troms. Den neste jeg skal spille en plate med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

synes greit og samværet glatt, sier kellner på kellner god natt. Månen kald

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på, A Little Bit More, eller album heter jo nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg den neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle i hytte og hus! Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien.